0: Giang
1: lapo na por nang litum karbi lun bare mang denga long pen sodar ing leng pen arjang ke plang alun maranga jir pen arjilong ektang lo adun thuta sodar ing leng kilun alun arju iksinang alang li kilun alun lake lorop ke plang alun wan san na jir pen tangte labang solun arju iksinang

0: 영, 바로 글쓸 꿰브라 트럭스 꿰브라 게 톰, 아닌 깐, 아니 디 푸롱 소피, 알롱, 로저리 리소 양아 툼 알무 제쟁 도폰 하소훗 나선시 툼 하낭 탄러. 방수 알무 징룸 보쿠리아 라펜 부가자나 힌펜 기왕께 노안께 주티어 날라 알롱시 수리 깨박 노 부시 번수 알무 징룸 해 수리 깨박 알무 노 부합 바도로 람딩에 힌펜 기왕 알무 노안께 디푸콥 보이 스쿨 알롱 바투옥 람롱시 바부하 선다 라펜 게임 게도 본로 Kongres ai atumsi Mikir Hills District Council along cari nubom hasohut. Bronsoning ti hasoh iem lah ya Bronsoning ti tak iem. Mei pu lapen bilansing ti kongcun bang. Karbiru so ador bar. Atum ta roman skrip ke cisong along cidon dun lo. Aki ke cidon unang kok kesan lo mola kan lu kabe. Bang suarmu cijeng pangceng ponahut. Pinang an atum ke areng ahusu nang lo. Memorandum ki pidam ya pan armu cejeng proses sonta dam longle memorandum ta pidam longle pulisum ton pet la sonta to war de
1: kuda la kene
0: la chuti na lapen atum memorandum ki biampu
1: oh la mo dam di sie pan
0: ti na so piam ye padam longle mas armu cejeng dam ki dam lo chari kar bi riso yang lapen kaje tong atum ana pan ke areng ahu paso pon lo pinangan atum ke ke kat ka phere donang lo ta song ya bang koi bak do tum phan ke hem kang sam beng pon dal eres dal police pon si di pu hem kang sam jel ke do tum ang bong pen adu amen ke dak do e tala he ala men do lo jo juna sing terang dal jel ke yang long inur lo roing hi Lawrence Teron doctor sar sing terang Dhoniram Tiso dok muka lah Jiwon Chandra B Khor Singing Ti Horikanto Ronghang Bronsoning ti lah itu mulai ya karena mau diplang tang tak dulu tak nomad tak itu mulai roing hidat dolang Lawrence Teron tak itu mong dolang Doni Ram Tiso lah itu nonton dolang
1: song jatuh nonton dolang
0: masih lah itu hendak hemgang sam lah tu hendak si kecing wai bu si bu di bu hemgang sam tu bu mahu si asong song cing wai lo masih akeh hai semong sing ing tike itu mkar biakai pan longri nang hang pite kang lo itu man distrik nang pide kang lo itu ngi tur mio we kimia tum ta kaya pan ison bak klem pide kang lo nang ili tum ke kar we youth festival le seng lo nang pusi roing hi pen ching wai lin lo la hello am nang ke kar bi sum sorong aje am hang tek at tumu ke la hello
1: asi ki molo
0: ah pur ki molo jer alu si ka ching wai ha asi la so ke la roing hi si kedu pen ching wai lin lo asi hem kang sam long mesti lah, hawa hak bangga amhang ke tek lah so, karbi sunim sorong aje bangke. Putot hem kang sam pen jogdet pen karbi club rong ni hang, di fua long citong si, cing wai lo, ka cing wai teng pen karbi youth festival seng pon lo, lah hello ke seng bangke engke. 1974 parol krisir ke abra, trok si ke abra plian ni kang. Asi arpu cipe ke Jonas Singh terang non ke nama ni pelang delo lang di coba ya lo mai pulo roing hi bang ke Kongchun bang Lawrence Teron tunge member lo mana abang pulo Jo Singh timung Har Singing ti la cu hasi coba lang lun dah kita tok malah lah kardom neng tau karbian pun kita tok malah Pari Rongpi lalu kita coba ya lo Proholat terang Mira Tisopi Singkro anon dah dolang long biraming ti rong mong be dolang langka amek apin uta yula hai tum si hasut la festival
1: keseng
0: keseng ceng lo
1: member
0: sila hello karbi risunim sorong aji amang getek pur gemo gela hello
1: la karbi cultural society seng data fi kosong ci karbi jutang jubat kirai komakam kekem pramnika asapunan thai jade
0: la sola mangde la tum along along keceng si rong aja hut ke kecepati tum ta jumpik bu ke club club ke thom ne sido bu club ke thom wet
1: keceng si
0: oh karbi club di phu tum lo singhason club long nit pen reng bong hom club dok muka
1: dok mok
0: la ke thom wet amasi lan ke ong elang bu si la tum so festival judda rapi along along along aku risomar